Sanko markina gol. Sgheru ken bibib ċeċinu ċiw slatur. Pat kafezi dal kol. Gosta kombini waħa għemes biċib.